0: জুহার দাদা দিদিমন, জুহার। হ্যাঁ তো দাদা দিদিমন, রোজে দিন আসান সনামি হুনি সমিয়ানি জ্ঞান ধ্যান ওর গীত গোবিন্দ কে ধরুন বাতি অমরু সে আলে তেবে মে মূর করে সে এচি সঙ্গে কলা ওর কলাকার সুনতো সপায় গাঁও করিয়া দাদা দিদি সিয়ান সজন ওর সংজোহরিয়া মন কে মে সেউতি করে সে জুহার। হ্যাঁ তো দাদা দিদিমন, জুহার ভেট তো হলু মানতর আমি রোজে দিন আসন কাই না কাই নঙ্গত গোট বাত মন কে করু সে হুসনি আজি আমি সঙ্গীত চো মানসিক স্বাস্থ্য নে কায় প্রভাব পড়ে সে হুঁচো বারে নে গোট বাত করুন দে সঙ্গীত গীত আমচো জীবনাচো খুবই মহত্বপূর্ণ হিস্সা আয় ইয়ে সোজে মনোরঞ্জন চো সাধন নি আয় বল্কি মানসিক শান্তি ওর হরিক পঞ্চো জরিয়া আয় গীত মানে চো ভাবনা বিচার নে খুবই গহরা প্রভাব পড়ে সে ওর তনাব চিন্তা ইয়ে সপায়কে কম করতো নে মদত করে সে এচি কাজে সঙ্গীতকে মানসিক স্বাস্থ্য কাজে ফায়দা মানুয়াত মানসিক স্বাস্থ্য কায় আয় মানসিক স্বাস্থ্য চো মানে আয় কি ভাবনাত্মক মানসিক রূপলে ওর সামাজিক স্থিতি নঙ্গত রলোকে মানসিক স্বাস্থ্য বলুয়াত জব মানে মানসিক রূপলে স্বস্থ রহে দে তেবে হুন সহি নির্ণয় ধরে দে তনাব চিন্তা কম রহে দে আর সকারাত্মক মানে আপলো সোচ বিচার কে নঙ্গত সঙ্গায় সে জেচো লে জীবনানে সন্তুলন বনু রহে সে সঙ্গীত চো মানসিক স্বাস্থ্য নে কায় কায় প্রভাব পড়ে সে একে জানুন দে সবলে পহিল তো তনাব কম হয়ে সে মধুর ওর শান্ত সঙ্গীত শুনলো নে মন কে শান্তি মিরুয়ায় ইয়ে তনাব ওর থকান কে কম করতো নে মদত করে সে কৈক লোক মন কাম নই তো পড়াই চো সঙ্গে সঙ্গীত শুনুন করি আরাম মহসুস করুয়াত চিন্তা ওর ঘবরাহট কে কম করে সে ধীমা ওর অস্থির দেতু বিতি গীত মন কে শান্ত করে সে জেচো লে চিন্তা বেচেনি কে কম হয়ে সে মন নে হরিকপন বনু রহে সে আপলো পসন্দ চো গীত কে শুনলো নে হরিকপন লাগে সে মন পসন্দ গীত মানে চো মুড কে নঙ্গত বনায় সে ওর সকারাত্মক ঊর্জা দে সে একাগ্রতা বড়ে সে জসন কি হলকা গীত কে পড়াই ওর কাম করতো বেড়া শুনলো নে ধ্যান কেন্দ্রিত করতো কাজে মদত হয়ে সে জেচো লে একাগ্রতা বনু রহে সে হ্যাঁ তো দাদা দিদিমন, অসনি গোটপাদ হতে রে দে অসনি জাহালা আসে ইয়ে জাহালা কে শুনু
1: সোজে মনুক জীব চো ইলাজ খন্ডিক সস্তা নি হলি সে বল্কি জানাবার মন চো ইলাজ বলে সস্তা হতোর ভরসা আসে জিএসটি লে ভেটেনারি সার্জিক্যাল চো সামান সস্তা হলি সে নুয়া কিমত লে সামান বানাতো লোক আর ঘেনতো লোক দুনো কে লাভ মিরে দে ইয়ে নুয়া জিএসটি দর 22 সেপ্টেম্বর 2025 লে লাগু হয়ে দে
2: ক্যা বাত হ্যায় উমেশ, আজকাল খুব ছায় হো অখবার মে নই নই রিপোর্টিং কে সাথ।
3: হ্যাঁ ইয়ার, পত্রকার জো হুঁ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसान वाणी आपन मन चो सवाल आपन मन चो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: हाँ तो दादा दीदी मन, नंगत गोट मन के सुन लू और अमी गोट बात करते रहूं गीत चो मानसिक स्वास्थ्य पे काय प्रभाव पड़े से नंगत नींद धरतो ने सुधार होए से सोतो चो पहिल धीमा गति चो गीत सुन लो ने मन शांत रहे से और नंगत नींद ऐसे और जेचो ले अनिद्रा चो समस्या के कम करतो ने मदद करे से भावना के व्यक्त करतो ने मदद मिले से कोनी कोनी समय ने माने आपलो भावना विचार के बोलू नहीं पावत तो गीत भावना के समझतो और व्यक्त करतो चो जरिया बने से अवसाद कम करतो ने सहायक होए से गीत माने के एकलापन और दुखी जीवना ले बाहर निकरातो ने मदद करे से एची काजे कई जगह मन ने म्यूजिक थेरेपी के काम ने अनुवाद गीत असन आए कि आम के हरिकपन दे से कोनी समय ने बले आमचो संगे रहे से दुख रहो नहीं तो सुख सबने गीत आमचो अहम हिस्सा आए विद्यार्थी जीवना ने गीत चो प्रभाव बले नंगत रहे से गीत पढ़तो पीला मन का जे फायदा आए कसन की पढ़ाई चो तनाव के कम करे से मन के शांत करे से सुरता करतो चो क्षमता के नंगत बनाए से आत्मविश्वास बाढ़े से तो गीत पढ़तो पीला मन काजे बले नंगत काम करे से संगीत गीत बले कईक बरंचो रहे से जसन की शांति गीत मन के शांति दे से प्रेरणादायक गीत उत्साह और ऊर्जा के बढ़ाए से भक्ति गीत आध्यात्मिक शांति दे से हाँ तो दादा दीदी मन ये सपाय गोड़ तो रली गीत सुन लो ने आम के काय फायदा हो से मानतर तुम्ही बले जान सास की गीत के ज्यादा समय तक तेज आवाले सुन लो ने नुकसान है एची काजे धीमा और मधुर गीत के सुनते रहे संगीत मानसिक स्वास्थ्य काजे खूबे लाभकारी आए ये तनाव के कम करे से मन के हरिकपन दे से और मानसिक शांति मेरे से एची काजे गीत के जीवनाचो सकारात्मक हिस्सा बनातो रहे संगीत मनचो दवा आए जोन तनाव दूर करून मानसिक शांति दे से हाँ तो दादा दीदी मन नंगत गोट बार तो कर लू और आज ही गीत चो बारे ने गोट मन के कर लू कि गीत सुन लू ने आम के कितरो हरिक लगवाए तो असनी गीता से ये गीत कुरिया मनाथ धर्मनाथ और हुनमंचो संगवारी अले तेबे मंचो गीत के सुनू

0: हाँ तो पुलो ए काय सुंदर गीत के तो सुनते रहो
1: आय
0: ने
1: बेटी रू काय सुंदर गीत रे आय
0: ओके
1: चो नी
0: ओके आरु ये गीत मन के हम चल लगे गाउन रला मेघनाथ पटनायक और उन मंच संगवारी मन
1: मैं मन
0: ने
1: चो गावलो गीत के सुन लो ने
0: ओके
1: दक ये गीत तो होली मान तरे ची संग संग आम चो जातो समय बोले होली ने
0: ओके तो असनी ची बल्ले ने
1: আমি গীত গোবিন্দ তো আনলু আর দেয়া দিদি মনকে শোনালো নে
0: আও
1: অন্তর তক আমি কয়েকক্ষণ গীত গোবিন্দ হয়েছে জ্ঞান ধ্যান চকোট হয়েছে সব পাইকে ধরুন বাতি আছে আর
0: আও
1: দাদা দিদি মনকে শোনাওছে
0: শোনাও সে কায় কাসন বললে নে জ্ঞান ধ্যান চ গোট মন ধরুনি লে নে আমি রোজে দিনা আমচে দাদা দি মন কাজে ধরুনি আউছে নে
1: মান্তর তক সময় হোলি আর সময় ঘড়ি বল বলে সে কি আলে বিদা ধরা বলুন ভাতি নে
0: আও
1: আলতে বিদা ধরু
0: আলে एची संगे आमचो गांव कार्यक्रम सुनतो सप्पाय गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संगजोरिया संगवारी मन के मैं टीरू
1: और मैं फूलो
0: आमी दोनों करूं से
1: जुहार।
0: जुवार।